Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkies, sot është e shtunë 8 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionet RTS në Shqipje mund të ndihni çdo ditë në këtë orë, përmes radio stacionit TRT Vot West, në satelit rrugësar 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin rtdilne.com fraksion Radio Lar. Pas buletin dhe lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe

Okay. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Aslë Jekëllmas, do t'jemi me ju për 55 minutat në transmitim të drejtë për drejtë.

Nikotë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Tyrkia deklaroi se kuadri i posaçëm hapësinor për turizmin i shpallur nga Greqia që përfshin edhe detin e Gjeh nuk do të ketë pasoja juridike për qëndrimin e saj lidhur me çështjet e Egjeut. Ankara ja kërkoi shmangjen e veprimeve të njëanshme dhe përsëriti gatishmërinë për bashkëpunim me Athinën. Organizata e Bashkëpunimit Islam përshëndeti nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes në Mekë mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, duke cilësuar atë si një hap strategjik për forcimin e sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Marrëveshja parashikon mbrojtje dhe parandalim kolektiv ndaj çdo akti agresioni. Kryeministri armen Nikol Pashinyan e cilësoi paqen mes Armenisë dhe Azerbajxhanit si të dukshme dhe të prekshme, një vit pas marrëveshjes së 8 gushtit 2025. Ai e përshkroi marrëveshjen si një pikë kthese historike dhe tha se dy vendet duhet ta shohin njëri tjetrin si fqinjë, jo si pengesë. Shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, generali Dan Kane, u ka kërkuar zyrtarëve të lartë të administratës Trumpit të shqyrtojnë mënyra për uljen e përshkallëzimit të konfliktit me Iranin, duke palemëruar për kufizimet dhe rrezgjet e opsioneve ushtarake. Ndërkohë, Washingtoni tha se ka përparim në bisedimet Iran-Oman për rihapjen e ngushtisë së Hormuzit. Japonia planifikon të kërkoj një buxhet rekord prej rreth 56 miliard dollarësh për mbrojtjen në vitin në financiar të 2027-s, ndërsa Tokyo po përshpejton forcimin ushtarak për balë shqetsimeve të sigurisë në rajon. Investime do të përfshijnë dronë, inteligjencë artificiale, raketa me rreze të gjata dhe armë me lazer e mikroval. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Öncü Keçeli, ka reaguar për kornizën e posaçme hapësinore për turizmin që shpalli Greqia më datën 7 gusht. Kuadri i posaçëm hapësinor për turizmin i shpallur më 7 gusht nga Greqia, i cili përfshin edhe detin e Gjeh, nuk do të ketë pasoja juridike për Tyrkien në kuadër të çështjeve të ndërlidhura të Egjeut mes dy vendeve, përfshir disa formacione gjeografike, sovranitetin mbi të cilat nuk i është kaluar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Në këtë drejtim, theksojmë edhe njëherë se përpjekjet për të përdorur për qëllime politike vlera universale si mbrojtje e mjedisit janë të kota dhe nuk do të ndikojnë në asnjë mënyrë në qëndrimin juridik të Tyrkisë, qëndrim të cilin Tyrkia mban prej kohësh. Duhet të shmangen veprimet e njëanshme në detet të mbyllura ose gjysmë të mbyllura si Egjeu dhe Mesdheu. E drejta ndërkombëtare detare nxit bashkëpunimin ndërmjet shteteve bregdetare në detet të tilla, përfshir edhe çështjet mjedisore. Në këtë kuadër, riteksojmë se Tyrkia si një nga dy shtetet bregdetare të detit Egje mbetet e gatshme të bashkëpunojë me Greqinë. Në kuadër të deklaratës së Athinës për marrëdhëniet miqësore dhe fqinjësinë e mirë të datës 7 dhjetor 2023, Tyrkia vijon të mbajë qëndrimin se për zgjidhjen e së drejtës ndërkombëtare, barazisë dhe fqinjësisë së mirë. Shkruan zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme turke Öncü Keçeli në postimin që ka bërë në llogarinë e tij në media sociale. Organizata e Bashkëpunimit Islam përshëndeti të premten në nënshkrimin e marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës ndërmjet Arabisë Saudite, Tyrkisë dhe Pakistanit. Sekretari i përgjithshëm i organizatës, Hisen Brahim Taha, shprehu vlerësimin dhe mbështetjen e tij të fortë për marrëveshjen, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm strategjik që pasqyron angazhimin e tre vendeve për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar, thuhet në një deklaratë të organizatës. Zoti Taha tha se marrëveshja përbën një shtyllë themelore për mbështetjen e sigurisë dhe stabilitetit në rajon dhe në mbar botën myslimane. Ai shtoi se marrëveshja pasqyron vendosmën e përbashkët për të përballur me sfidat në rritje të sigurisë dhe për të forcuar solidaritetin dhe partneritetet konstruktive mes vendeve anëtare të organizatës së Bashkëpunimit Islam. Sekretari i përgjithshëm i organizatës vlerësoi gjithashtu përpjekjet dhe leadershipin e tre vendeve që quan në nënshkrimin e asaj që e cilësoi si marrëveshje historike. Ai shprehu shpresën se pakti do të kontribuojë në vendosjen e paqes dhe prosperitetit në rajon dhe në komunitetin ndërkombëtar. Të premten,

Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje të përbashkët mbrojtjeje gjatë një samiti tre palësh në Mek, duke u zotuar të forcojnë sigurinë kolektive, të thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe të promovojnë paqen dhe stabilitetin në rajon dhe më gjerë. Marrëveshja e përbashkët e mbrojtjes së Mekës u firmos nga presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, princi kurorës së Arabisë Saudite Muhammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif gjatë samitit të zhvilluar në Pallatin Al-Safa. Sipas informacioneve të siguruara nga zyrtar turk, që marrëveshja është një mekanizëm bashkëpunimi i orientuar drejt mbrojtjes, nuk synon asnjë vend dhe ka për qëllim forcimin e angazhimeve për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin rajonal e global, përmes ndarjes së barrës dhe një qasje të përbashkët ndaj sigurisë. Zyrtarët shtuan se marrëveshja synon të forcojë parandalimin kolektiv ndaj çdo akti agresioni dhe përcakton se një sulm i armatos ndaj cilido prej tre vendeve do të konsiderohet sulm ndaj të treve. Në kuadrë të strategjisë së vendeve të synuara për eksportin të zbatuar nga Ministria e Tregtisë Republikës së Tyrkisë, synohet që eksportet turke të përqendrohen jo vetëm në tregjet ekzistuese, por edhe në vende të caktuara që konsiderohen strategjike. Strategjia në fjalë synon diversifikimin e tregjeve të eksportit të Tyrkisë, lehtësimin e hyrjes në tregje të reja dhe rritjen e pjesës së produkteve turke në tregjet globale. Vendet e synuara përcaktohen duke marrë parasysh pozicionin e tyre në tregtinë elektronike globale, kushtet e hyrjes në treg, distancën gjeografike dhe politikat e eksportit të Ministrisë Turke të Tregtisë. Kompanive që eksportojnë në këto vende u ofrohen mbështetje në fusha të ndryshme, përfshirë këtu promovimin përmbushjen e porosive, organizimin e vizitave të drejtimeve tregtare dhe të blerjeve, si dhe mbulimin e komisioneve të platformave të tregtimit. Aktualisht në mesin e tregjeve të synuara për eksport janë 60 vende, mes tyre Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia, Azerbajxhani, Emiratet e Bashkuara Arabe, Mbretëria e Bashkuar, Bosnjë-Hercegovina, Brazili, Algjeria, Kina, Franca, Afrika e Jugut, India, Iraku, Italia, Japonia, Kanadaja, Katari, Libia, Malajzia, Meksika, Egjipti, Nigeria, Pakistani, Portugalia, Rumania, Rusia, Serbia, Siria, Arabia Saudite, Spanja, Tunizia, Uzbekistani dhe Vietnami. Sipas të dhënave të Institutit Turk të Statistikave, gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, Tyrkia eksportoi 94 miliardë dollar mallra drejt këtyre vendeve, ndërsa importet prej tyre arritën në 189.3 miliardë dollar. Kështu, në periudhën janar-qershor, vëllimi i tregtisë së Tyrkisë me vendet e përcaktuara si tregje të synuara për eksport arriti në 233.3 miliardë dollar. Gjermania ishte tregu i synuar

0: 5 miliard, Mbretëria e Bashkuar me 8 miliard, Italia me 7.2 miliard dhe Franca me 5.7 miliard dollar. Gjermania, e cila vitin e kaluar ishte partneri më rëndësishëm tregtar i Tyrkisë mes vendeve të NATO-s, mbetet gjithashtu një vend prioritar për investime dhe prodhim. Për tregtinë dypalshe me Gjermaninë, një prej aleatëve strategjik të Tyrkisë është vendosur objektivi prej 60 miliard dollarësh. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë forcuar përmes investimeve reciproke. Investimet e kompanive turke në Gjermani janë afruar në 3 miliard dollar, ndërsa kompanitë turke të ndërtimit kanë marrë përsipër deri më tani 397 projekte me një vlerë totale mbi 2.8 miliard dollar. Tyrkia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë gjithashtu të synojnë që vëllimi i tretë dypalshe për 100 miliard dollarësh. Kote fundit në fokus kanë qenë bashkëpunimi në sektor strategjikës si pajisjet elektroshtëpiake, tekstili, industria e automjeteve, turizmi, teknologjia dhe energjia bërthamores dhe zhvillimi partneriteteve në vendet të treta. Shëbaja është tregu i dytë më i madh i eksporteve dhe i pesti për importet e Tyrkisë, ndërko kompani turke po realizojnë në këtë vend investime më të avancuara të bazuara në teknologji të lartë dhe me perspektiva fatgjatë. Marrëdhëniet tregtare mes Tyrkisë dhe Mbretërisë së Bashkuar janë zhvilluar vitet e fundit, veçanërisht në tregtinë e mallrave, industrinë e automjeteve, në sektorin e tekstil dhe veshjeve të gatshme, në makineri, produkte të modës, shërbime, investime dhe tregtinë digjitale. Ndërkohë, vijojnë negociatat për modernizimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë në fuqi mes së dy vendeve, me synimin për të përfshirë fusha të tjera, veçanërisht tregtinë digjitale dhe investimet. Marrëdhëniet tregtare me Italinë shtrihen në një gamë të gjerë sektorësh, nga industria e atomjeteve dhe plastika te makineritë dhe produktet e modës. Në Tyrki operojnë më shumë se 1600 kompani italiane, ndërsa investimet e tyre totale në vend janë afër 3.5 miliard dollar. Kryeministri i Armenisë Nikol Pashinyan deklaroi të shtunën se paqja vendosur mes Armenisë dhe Azerbajxhanit një vit më parë është e dukshme dhe e prekshme, duke cilësuar marrëveshjen e 8 gushtit 2025 si një pikëthese historike për vendin e tij. Pashinyan i tha se Armenia tashmë i referohet samitit trepalësh të zhvilluar në shtëpinë e bardhë të presidentit amerikan Donald Trump si samit i paqes, ndërsa deklaratën e përbashkët të nënshkruar nga palët e cilëson si deklarata e paqes. Paqja e vendosur mes Armenisë dhe Azerbajxhanit është e dukshme dhe e prekshme për të gjithë, tha Pashinyani. Ai tha se votuesit armen rikonfirmuan mbështetjen e tyre për paqen në zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit, por pranoi se procesi i paqes ende nuk ka arritur në fazë përfundimtare. Marrëveshja e paqes mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, e sigluar vitin e kaluar në Washington nga ministrat e jashtëm të dy vendeve, ende duhet të firmoset dhe ratifikohet, ndërsa procesi i përcaktimit të kufirit nuk ka përfunduar, tha Pashinyani. Ai cilësoi 8 gushtin 2025-s si një vindarëse në historinë e Armenisë, duke thënë se vendi ndodhej në një ngërçë përpara marrëveshjes, ndërsa tani përballet me mundësi të pakufishme. Pashinyan theksoi gjithashtu projektin Rruga e Trumpit për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, e njohur shkurt si TRIP, duke thënë se ky projekt së shpejti do të ndihmojë në përfundimin e izolimit të Armenisë, do të shndërrohet në një shtyllë ekonomike për vendin dhe rajonin, si dhe do të nxisë Armeninë dhe Azerbajxhanin ta shohin njëri tjetrin si fqinj dhe jo si pengesë. Kryeministri armen bëri thirrje për braktisjen e retorikës mbi pretendimet territoriale dhe të drejtat e rikthimit, si dhe për përqendrimin te bashkëtesa paqësore dhe e pakthyeshme e dy popujve. Ai falenderoi Trumpin për përpjekjet e tij për vendosjen e paqes dhe uroi popujt Armenisë dhe Azerbajxhanit me rastin e përvjetorit të kësaj deklarate, duke thënë: "Më në fund kemi një ditë që na sjell paqe, në vend që na ndez konfliktin." Në gusht të vitit të kaluar, dy vendet fqinje të Kaukazit të Jugor nënshkruan një deklaratë përbashkët në një samit trepalësh mbajtur në shtëpinë e bardhë së bashku me presidentin Trump, me synimin për të dhënë fund dekadave të konfliktit. Palët u zotuan për ndërprerjen e armiqësive, rihapjen e rrugëve të transportit dhe normalizimin e marrëdhënieve. Armenia dhe Azerbajxhani kanë zhvilluar një sër luftrash ndërkufitare në rajonin e Karabakut, brenda territorit të Azerbajxhanit, që nga fundi i viteve 80 e këtij. Bakuja e rivendosi kontrollin e plot mbi territorin e saj në vitin 2023.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Tre persona, mes tyre një fëmi, u vra dhe tre të tjerë u plagosën nga sulmet ruse në distriktin Brovari në Berilindje të Kievit, njoftoi të shtunën një zyrtari administratës ushtarake rajonale.

Ndërkohë, autoritetet ukrainase pralajmëruan për kërcënimin e raketave balistike. Moskva ka intensifikuar ndjeshëm sulmet ndaj kryeqytetit ukrainas gjatë muajve të fundit, duke përdorur zakonisht breshërime raketa balistike të vështira këto për të interceptuar në sulme të shkurtra dhe të befasishme. Kreu i administratës ushtarake rajonale Timur Tkachenko deklaroi në platformën Telegram se nga sulmet në distriktin Brovary, në verilindje të Kievit, u vran 3 persona përfshirë një fëmijë ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Sipas tij, mbetjet e raketave dëmtuan banesa dhe automjete si dhe shkaktuan zjarr në një godinë të pabanuar. Shefi shtabit të përbashkët të forcave të armatosura të Shteteve Bashkuara të Amerikës, generali Dan Kane, u ka kërkuar privatisht në zyrtarëve të lartë administratës Trump që të shqyrtojnë në mënyra për të ulur për shkallëzimin e luftës SHBAS ndaj Iranit, me shqetësimeve se opsionet ushtarake në dispozicion mund të prodhojnë rezultate të kufizuara dhe të shkaktojnë një val më të gjerë kundër përgjigjeje, sipas një raporti. Duke cituar tre burime të njohura me diskutimet për këtë çështje, televizioni CNN raportoi se generali Kane u ka shprehur shqetësimet e tij zyrtarëve të lartë mes tyre drejtorit të CIA-s John Ratcliffe, sekretarit të shtetit Marco Rubio dhe nën presidentit J.D. Vance. Sipas raportit, Kane dhe zyrtarë të tjerë besojnë se vetëm fuqia ajrore nuk ka gjasa ta detyrojë Teheranin të pranojë kërkesat e SHBAS, pavarësisht e preferencës së vazhdueshme të presidentit Trump për të shmangur një ndërhyrje toksore. Generali Kane dhe zyrtarët të tjerë të lartë thuhet se ishin skeptik ndaj një propozimi për përshkallëzim në fund të korrikut, pjesërisht për shkak të shqetësimeve për hakmarrjen e Iranit ndaj aleatëve të SHBAS dhe infrastrukturës energjetike në rajon. Sipas raportit, Trumpi e shtyu përfundimisht operacionin pasi partnerët e Gjirit paralajmëruan për sulme të mundshme. Raporti vuri në dukje gjithashtu shqetësimet në rritje për pakësimin e rezervave amerikane të armëve, përfshir interceptorët e mbrojtjes ajrore dhe municionet e tjera me precizion të lartë, gjë që mund të kufizoj aftësinë e Washingtonit për të përballuar një konflikt të zgjatur. CNN i tha se generali Kane e ka pranimëruar Trumpin për rrezikjet ushtarake, por gjithashtu ka theksuar se forcat amerikane mund t'i shkaktojnë dëme të konsiderueshme Iranit nëse urdhërohen të përshkallëzojnë konfliktin. Ndërkohë, zyrtarët e administratës po kërkojnë një rezultat që Trumpi mund ta paraqesë si fitore politike, duke lënë njëkohësisht hapësirë edhe për diplomacinë, përfshir një marrëveshje të mundshme për rihapjen e ngushticës së Hormuzit. Ministria japoneze e mbrojtjes planifikon të kërkojë një buxhet rekord prej 56 miliard dollarësh ose 809 trilion yen për shpenzimet e mbrojtjes në vitin fiskal të 2027-s, ndërsa Tokyo po përshpejton forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake përballë shqetësimeve në rritje për sigurinë rajonale, raportoi të shtunën Agjencia Japoneze e Lajmeve Kyoto. Kërkesa buxhetore, e cila pritet i paraqitet Ministrisë së Financave deri në fund të gushtit, mund të arritet më tej gjatë negociatave të fundit të vitit. Një zyrtar i lartë qeveritar tha se shpenzimet e përgjithshme për mbrojtjen mund të arrijnë përfundimisht në rreth 63 miliard dollar ose 10 trilion yen japonez. Buxheti i propozuar do të përqendrohet në përgatitjen e forcave japoneze të vetëmbrojtjes për atë që zyrtarët i cilësojnë si forma të reja të luftës, përfshir përdorimin e rritjes të dronëve dhe inteligjencës artificiale. Japonia planifikon të investojë në dron interceptues në sisteme të komandimit dhe kontrollit të asistuara këto nga inteligjenca artificiale. Raketa me rreze më të gjatë veprimi, infrastrukturë kompjuterike në re, pra cloud, për të dhënat të klasifikuara, si dhe armë me lazer dhe mikroval me fuqi të lartë. Shpenzimet e planifikuara janë pjesë e programit 5-vjeçar të forcimit të mbrojtjes së Japonisë, i cili parashikon 270 miliard dollar ose 43 trilion yen për periudhën fiskale 2023-2027. Tokyo ka rritur në mënyrë të vazhdueshme shpenzimet për mbrojtjen që nga miratimi një strategjie të re të sigurisë kombëtare në vitin 2022, duke ju referuar kërcënimeve të sigurisë që vinin nga Kina, Korea e Veriut dhe Rusia. Analistët pralajmërojnë se zgjerimi i kapaciteteve mbrojtëse të Japonisë mund të kontribuojë në një garë armatimesh në Azinë Lindore, ndërsa Kina ka kritikuar forcimin ushtarak të Tokios. OKB-ja tha se fluksi i furnizimeve humanitare që hyjnë në rripin e Gazës u rrit në muajin korrik, por palemëroi se kufizimet kritike mbeten në fuqi, ndërsa nevojat humanitare në të gjithë enklavën mbeten të jashtëzakonshme. Të dhënat e mbledhura përmes mekanizmit 27-20 OKB-së tregojnë një rritje prej 33% të vëllimit e furnizimeve që ne dhe partnerët tanë mundëm të dërgonim në Gazë në muajin korrik krahasuar me qershorin. Kjo është

0: që ne dhe partnerët tanë mundëm të dërgonim në gaz në muajnë korik krasuar me qeshorin. Kjo është më shumë se 55.000 paleta me ndima, rreth 35.000 tonë me trik ose 2.600 kamion me furnizime, duke na ofruar me nivellet regjistruara para se të fillonte përshkallëzimi në fund të shkurtit, u tha gazetarve zëvendës zëdhënësi i OKB-s Ferhan Hak. Rreth 60% e këtyre furnizimeve ishin ushqime të ndjekura nga sasi më të vogla të artikujve për strehim, ujë, kanalizime, higjienë dhe shëndetësi, tha zoti Hak. Megjithatë, partnerët tan humanitar pralemrojnë se mbeten kufizime për llojet e furnizimeve që lejohen të hynë në gaz, shtoi ai. Zëvendës zëdhënësi gjithashtu foli për situatën humanitare në Bregun Perëndimor të Pushtuar, ku OKB-ja dhe partnerët humanitar vizituan kampin Kalandia në Kuts, Jerusalem, pas një operacioni ushtarak dyditor të Izraelit. Ekipet tona konstatuan dëme të përhapura në shtëpi dhe biznese, ndërsa 10 familje raportuan dëme në dyer, dritare dhe mobilje, pasi forcat izraelite e kaluan kohën brenda shtëpive të këtyre. Shumë prej tyre raportuan humbje të konsiderueshme financiare, tha Hak. Që kur Izraeli nisi luftën e gjenocidale ndaj rrepit të Gazës në dhjetor të vitit 2023, ushtria izraelite dhe pushtuesit të kanë intensifikuar sulmet në të gjithë Bregun Perëndimor të Pushtuar, duke vrarë të paktën 1182 palestinezë, duke plagosur rreth 13.000 të tjerë dhe duke arrestuar afro 25.000 sipas shifrave zyrtare palestineze.
1: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 gusht. Si sot më 1220-ën, Suedia u mund nga fiset estone në betejën e Lihulës. Në këtë datë vitit 1588, flota detare e madhe spanjole e dërguar nga mbreti Filip i dytë për të pushtuar Anglinë, pësoi një disfat të rënd në La Manche. Kjo fitore i hapi rrugë fillimit të politikës kolonizuese britanike me urdhër të mbretëreshës Elizabeth e Parë. Të njëjtën ditë të 1876-s, shpiksi, shkencëtari dhe biznesmeni amerikan Thomas Edison patentoi makinën mimeografike apo fotokopjuese. Si sot në vitin 1908, shpiksi dhe inxhinieri amerikan Wilbur Wright bëri fluturimin e parë mbi pistën e hipodromit në La Manche të Francës. Në këtë datë të 1915-s, Mustafa Kemali u emërua komandanti grupit të Anafartalarit. Të njëjtën ditë të vitit 1919 u nënshkrua traktati Anglo-Afgan, i cili vendosi përfundimisht marrëdhënie paqësore ndërmjet Londrës dhe Kabulit, duke konfirmuar vijën e Durandit si kufi të ndërsjellë. Në këmbim, Mbretëria e Bashkuar nuk do të ishte më e detyruar të subvenciononte qeverinë afgane. Të dyja palët e ratifikuan dokumentin. Si sot më 1925-ën erdhi në jetë Alija Izetbegoviçi, i cili do të bëhej presidenti i parë i Bosnjë-Hercegovinës së Pavarur, themelues dhe kryetari i partisë së Aksionit Demokratik. Në këtë datë vitit 1937 u lindën në Los Angeles aktori dhe kineasti amerikan Dustin Hoffman. Ai është i njohur për portretizimet e tij të gjithanshme të personazheve të prekshëm emocionalisht.

kuar të Amerikës në nënshkruan kartën e Londrës duke vendosur ligjet dhe procedurat për gjyqet e Nurembergut. Karta përcaktonte se krimet e fuqive të poshtë evropian mund të gjykoheshin duke përcaktuar tri kategori veprash penale: krime kundër paqes, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Si sot në vitin 1949 u zhvillua në Strasburg të Francës mbledhje e parë e Këshillit të Evropës. Në këtë mbledhje, Tyrkia dhe Greqia u bën antare të Këshillit. Në këtë datë të vitit 1964, pas pushtimit të tre fshatrave turke në ishullin e Kipros nga greko qipriotët, avioni turk që bënte fluturime patrulluese dhe shkura juese mbi pozicionet greke dhe Kipros, u rrëzua duke martirizuar pilotin Cengiz Topel. Të njëjtën ditë të 1967, Indonezia, Malajzia, Filipinet, Singapore dhe Tajlanda themeluan shoqatën e kombeve të Azisë Juglindore, e cila promovon bashkëpunimin ndërqeveritar dhe lehtëson integrimin ekonomik, politik, të sigurisë, ushtarak, arsimor dhe sociokulturor midis antarëve të tij dhe vendeve të tjera të Azisë. Si sot në vitin 1974, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Richard Nixon dha dorëheqjen pas skandalit Watergate. Ai u bë presidenti i parë amerikan që dha dorëheqjen. Detyrën e tij e mori ndihmësi Gerald Ford, i cili u bë presidenti i parë i pasqyer i Amerikës. Në këtë datë të 1990-s, Iraku pushtoi dhe aneksoi Kuwaitin në territorin e tij. Ky zhvillim do të shkaktonte menjëherë luftën e gjirit, e cila shënoi futjen e transmetimeve të drejtpërdrejta të lajmeve nga linjat e para të betejës, kryesisht nga rrjeti transmetues amerikan CNN. Lufta e gjirit përfundoi me një fitore vendimtare për forcat e koalicionit, të cilët çliruan Kuwaitin. Të njëjtën ditë të vitit 2013, u nda nga jeta në moshën 95 vjeçare piktori, skulptori, ilustruesi dhe mësuesi meksikan Fernando Castro Pacheco. Ai është më i njohur për muralet e tij që thërrasin frymën dhe kurajën e popullit meksikan. Punimet e tij evokojnë një përdorim unik të ngjyrës dhe formës. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 8 kushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Për çfarë shërben një port? Anijet vinë e largohen, mallrat shkarkohen, fuqit arreshtohen, regjistrat mbyllen. Për shumicën e njerëzve, porti është thjesht një ndalesë tregtare. Por ka porte që mbartin diçka shumë tepër. Ato nuk mbartin vetëm mallra, por edhe kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dallgët nuk orientojnë vetëm anijet, por ndikojnë edhe në rrjedhën e historisë. Sot do ta drejtojmë vështrimin nga brigjet e kripura të Mesëdheut. Do të udhëtojmë drejt një qyteti kryelart, i cili për mijëra vjet ka tërhequr vëmendjen e perandorive më të mëdha dhe ka qenë një nga portat më të rëndësishme të Mesëdheut lindor. Do të udhëtojmë drejt Gazës. Sot ky qytet përmendet shpesh vetëm për luftën, rrethimin dhe shkatërimin që ne shohim në ekranet televizive. Por në të vërtetë, Gaza është një nga qendrat më të lashta, më të rëndësishme dhe më të pasura tregtare në historinë e njerëzimit. Le të largojmë për një çast mjengullën e së tashmes dhe të hapim së bashku portën e historisë 5000 vjeçare të Gazës. Le të krijojmë tani një hartë në mendjen tonë. Në njërën anë ndodhet Egjipti i lashtë, në tjetrën Arabia dhe Mesopotamia, kurse në veri shtrihen Damasku, Anadoli dhe përtej Mesëdheut Evropa. Pikërisht aty, në atë brez të ngushtë bregdetar, ku kryqëzoheshin të gjitha këto rrugë, ngrihej një qytet i vetëm.

etëm Gaza. Gaza nuk ishte vetëm një port detar. Ajo ishte gjithashtu një nga nyjet më strategjike të Via Maris ose Rrugës së Detit, një prej rrugëve tokësore më të rëndësishme tregtare të botës antike. Kjo rrugë niste nga Egjipti, kalonte përmes Gazës dhe vazhdonte drejt Damaskut, Anadolit e Mesopotamis. Prandaj, jo vetëm porti, por edhe rrugët e këtij qyteti nuk mbetën kurrë bosh. Pozita gjeografike i dha Gazës një rëndësi të jashtëzakonshme. Kush kontrollonte Gazën, kontrollonte edhe një nga kryqëzimet më të rëndësishme të tregtisë mes lindjes dhe perëndimit. Pikërisht për këtë arsye, gjatë historisë, shumë mbretëri dhe perandori u përpoqën ta zotëronin këtë qytet. Le të kthehemi tani mijëra vjet pas në kohë. Kur faraonët egjiptian ndërmernin fushata ushtarake drejt Azis, Gazën nuk e përdornin vetëm si një ndalesë, por si një bazë strategjike. Në regjistrat ushtarak të faraonit Tutmozi i III, që sundoi në shekullin e 15 para erës sonë, si edhe në letrat e Amarnës, Gaza përmendet si një nga qendrat më të rëndësishme administrative dhe ushtarake të Egjiptit në Azi. Pas vapës përvëluese të shkretëtirës, ushtritë takonin për herë të parë freskinë e fllatit të Mesëdheut pikërisht këtu. Gaza nuk ishte vetëm një fortesë kufitare, ajo ishte një nga portat kryesore të Egjiptit që hapi drejt lindjes. Megjithatë, ajo që e bëri Gazën të pavdekshme nuk ishin luftrat, por tregtia. Ju kujtohet rruga e Temianit, që përmendet shpesh në librat e historisë? Karvan me qindra deve niseshin nga shkretëtirat e nxehta të Arabisë Jugore. Pas javësh, madje muajsh, udhëtim, porti i parë i madh mesdhetar ku mbërrinin ishte Gaza. Ngarkesat e tyre ishin ndër më të çmuarat e botës së lashtë. Mirë, rëshir temjani, aroma të ralla, kanel dhe piper të sill nga India, si edhe gur të çmuar. Aroma e shkretëtirës përzihej me kripën e Mesëdheut në portin e Gazës. Prej këtu, këto maldra ngarkoheshin në anije dhe niseshin drejt Aleksandrisë, Athinës, Romës dhe qyteteve të tjera të Mesëdheut. Por Gaza nuk i dhuroi botës vetëm erza, ajo ofroi edhe një pasuri tjetër. Arkivat e periudhës romake dhe disa rrëfime historike përmendin se rërat bregdetare për rreth Gazës ishin ndërburime cilësore të silicit që përdorej në prodhimin e qelqit. Edhe pse Gaza nuk ishte e vetmja qendër e prodhimit të qelqit në botën antike, rajoni u shquaj si një nga qendrat më të rëndësishme të prodhimit dhe tregtisë së qelqit në Mesëdheun Lindor. Ishte një qytet që krijonte hijeshi edhe nga vet rëra e tokës së tij. Tani, mbështetuni në karrige dhe mbyllni sytë. Jemi në një mëngjes të butë mesëdhetar të shekullit të dytë të erës sonë. Dielli është duke lindur. Direkët e anijeve tregtare prej druri ngrihen drejt qiellit. Karvani i sapo ardhur ka ndalur pranë portit. Devet, të ngarkuara me thas të rënd erzash, pushojnë mbi rrën e nxehtë. Tingujt e këmborëve të deveve përzihen me klithmat e pulbardhave. Në treg mbretëron një zhurmë pandërprerë. Në një cep, një tregtar fenikas prezanton madhrat e tij. Pak më tej, një tregtar romak shqyrton pëlhurat prej lirit të sjella nga Egjipti. Një beduin që sheh detin për herë të parë dhe një detar që gjithë jetën e ka kaluar mbi dallg qëndrojnë pranë njëri tjetrit në të njëjtin shesh. Gaza nuk ishte vetëm një qendër shkëmbimi madhrash. Ajo ishte një vend takim i gjuhëve,

kulturave, besimeve dhe historive njerëzore. Sa e sa popuj kaluan në për këtë qytet? Egjiptianët, Asirianët, Babilonasit, Persët, Aleksandri i Madh, Romakët, Bizantët. Më pas, me nga dhënjimet islame, Gaza hyri në një epokë të re. Umajadët, Abbasidët, Mamlukët dhe më vonë për afro 4 shekuj perandoria Osmane. Shekujt kaluan, qeverisjet ndryshuan, hartat u vizatuan për sëri, perandorit u ngritën dhe u rrëzuan, por Gaza vazhdoi të jetoj. Ajo u shkatrua shumë herë dhe çdo herë u ngrit sërish. Edhe sot, sa herë që arkeologët ngërmojnë në tokën e Gazës, duket sikur hapin një faqe të re të historisë. Mbetje portesh të epokës së bronzit, rrugë me kolonada nga periudha romake, mozaik bizantin, punime me qeramik dhe varre të lashta. Në tokën e saj, Gaza vazhdon të ruaj kujtesën e miraviteve. Një nga gjurmët më domethënëse të kësaj kujtese fshihet edhe në vetë emrin e qytetit. Në dokumentet egjiptiane të shekullit të 15 para erës sonë, qyteti përmendet si Gazat. Po i njëti emër shfaqet edhe në terrakotat asiriane. Ndërsa emri arab Gaza, që përdoret edhe sot, buron nga e njëjta rrënjë. Janë shumë të pakta qytetet në botë që kanë ruajtur emrin e tyre pothuajse të pandryshuar për 5000 vjet. Sot, kur përmendet Gaza, shumë kujt i vinë ndërmend vetëm shkatërrimi, rrethimi dhe vuajtjet. Por ky qytet i lashtë është një nga gurët më të çmuar të kujtesës së përbashkët të njerëzimit. Për mijëra vjet, a ishte një port mesëdhetare ku anijet ankoroheshin plot shpres, ku era mbante aromën e erzave dhe ku takoheshin gjuhë, kultura dhe njerëz nga vise të ndryshme. Njohja e së kaluarës është një nga çelësat më të fuqishëm për të kuptuar të tashmen. Ndonjëherë, për ta njohur vërtet një qytet, nuk mjafton të shohësh tymin e ditëve të sotme. Duhet të shohësh edhe portin e tij të lashtë, që prej mira vitesh hapet drejt detit. Por historitë e fshehta të Palestinës nuk janë shkruar vetëm në porte. Herë janë ruajtur në heshtjen e një shpelle në shkretëtir. E herë kanë pritur për 2000 vjet mes pergamenave të lashta, pa u prekur nga dora e njerëzit. Dhe ja pra, në episodin e ardhshëm do të hapim portën e atyre shpellave të heshtura që quan në një nga zbulimet më të mëdha arkeologjike në historinë e njerëzimit, pergamenat e detit të vdekur. Faleminderit që ishit me ne dhe mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Zhvillimet e shpejta në inteligjencën artificiale po ndryshojnë rrënjësisht shkencën, arsimin, industrinë, median dhe komunikimin. Inteligjenca artificiale tashmë ka pushuar së qeni një teknologji e së ardhmës dhe është kthyer në një fuqi globale në aspektin e mbajtjes së pushtetit dhe formësimit të së ardhmës. Veçanërisht, gazetaria tregon se përballja me inteligjencën artificiale është e pashmangshme dhe se kjo kërkon rregulla të qarta etike. Sot po i përcjellim vlerësimin e përgatitur nga Yusuf Özkır për TRT Deutsch lidhur me këtë çështje. Rastet problematike në mbar botën përfshirë edhe debatin që po vazhdon në Gjermani mbi artikujt e opinionit të prodhuar me inteligjencë artificiale, nënvëzojnë nevojën urgjente për transparencë, llogaridhënie dhe kontroll editorial. Në të njëjtin kohë, dominimi i kompanive teknologjike të SBA-s në fushën e inteligjencës artificiale ka krijuar varësi të reja. Sistemet e teknike të këtyre kompanive po formsojnë gjithnjë më shumë rendin global të informacionit, interpretimeve dhe përmbajtjes. Për këtë arsye, vendet si Kina dhe Tyrkia po kërkojnë alternativat e tyre teknologjike. Në këtë kuadër, plani i veprimit për inteligjencën artificiale i Tyrkisë për vitet 2026-2030 i shpallur nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, përfaqëson jo vetëm modernizimin teknologjik, por edhe sovranitetin digital dhe autonominë strategjike. Në të ardhmen, siguria të dhënave, qeverisja efektive, zhvillimi ekonomik dhe identiteti kulturor do të varen në mas të madhe nga ajo se sa shtete izotrojnë kapacitetet e tyre të inteligjencës artificiale. Dy përmasat e debatit etik. Debati etik që rrethon inteligjencën artificiale ka dy përmasa kryesore. E para lidhet me mënyrën se si prodhohet përmbajtja me shkrim dhe ajo vizuale për çështjet me rëndësi globale, si dhe me masën se sa kjo përmbajtje formsohet nga këndvështrime politike, ideologjike apo kulturore. Për shembull, faktet kur sistemet e inteligjencës artificiale preferojnë korniza të caktuara interpretuese për tema të tilla si sionizmi apo interesat e Izraelit, duke i paraqitur ato si informacione objektive pa sqaruar supozime bazë, përbëjnë një problem të rëndësishëm etik. Kjo situatë është veçanërisht problematike për gazetarët, redaksit dhe përdoruesit individual, sepse ata detyruan të identifikojnë, verifikojnë dhe filtrojnë anshmërit e tila algoritmike. Kjo sill edhe ngarkesë shtesë në punë dhe gërryen besimin te paanshmëria dhe besueshmëria e sistemeve të inteligjencës artificiale. Fakti që gjithnjë e më shumë përdorues në botë krijojnë anshmëri të tilla tregon se edhe standardet etike të caktuara nga kompanitë e mëdha teknologjike janë kthyer në një temë kryesore kritike. Përmasa dytë lidhet drejt për drejt me industrinë e medias. Këtu fokusimi është të mënyra se si prodohet përmbajtja gazetareske, deri në çfarë mase mund të përdorit inteligjenca artificiale në lajme, opinione apo shkrimet të tëftuarve, si dhe ku fillon përgjegjësia gazetare. Debatimi temave të ngjashme në vende të ndryshme tregon, nga njëra anë, nevojën për rregulla të përbashkëta për transparencë, kontrollin dhe etiketimin, nga ana tjetër, nxjerr në pas se

inteligjencë artificiale, dërsa letëson punën e gazetaris, në realitet mund të thelloj dobësit ekzistuese në lidhje me të vërtetën, përgjegjësinë dhe manipulimin. Rastet e fundit në Gjermani ilustrojnë se gazetaria po përballet me sfida të rëndësishme që burojnë nga inteligjenca artificiale. Për shembull, Gjudishe Allgemeine fshiu dy artikuj opinionit të ish-botuesit dhe kryeredaktorit të Tages Spiegel, Stefan Andreas Karstov, me dyshimin se kishte përdorur inteligjencën artificiale. Kryeredaktori Philip Peyman, Engel, njoftoi më pas rregulla më të rrepta në lidhje me përdorimin e inteligjencës artificiale. Veçanërisht, shkrimet kryesore dhe opinionet do të ekzaminohen më me imdësi me qëllim që të përcaktohet se ato a janë shkruar nga njeriu apo janë prodhuar me inteligjencë artificiale. Frankfurter Allgemeine Zeitung hoqi gjithashtu nga faqja e saj e internetit një artikull të kryeministit të shtetit të Thüringenit, Mario Vogt, pasi lindi dyshimi mbi identitetin e autorit dhe përdorimin e inteligjencës artificiale. Sipas hulumtimit të Die Zeit, edhe disa artikuj të publikuar në emrin e ministrit digital Karsten Wildberger ishin problematike. Pasi u kuptua se këto tekste nuk u shkruan nga autorët e specifikuar apo ekipet e tyre, publikimet të tilla si Handelsblatt dhe Frankfurter Allgemeine Sonntagszeit i hoqën shkrimet përkatëse nga faqet e tyre. Megjithatë, do të ishte mashtruese të shihnim këto raste si një problem që i përket vetëm Gjermanisë. Opinionet, artikujt dhe përmbajtjet gazetare të prodhuara nga inteligjenca artificiale janë prej kohësh një dukuri globale. Nëse nuk merren masa të qarta kundërshtuese, mund të bëhet gjithnjë e më vështirë të bëhet të dallimi mes përmbajtjes origjinale dhe asaj të prodhuar nga inteligjenca artificiale. Për këtë arsye, shoqata e shtypit dhe organizatat mediatike në Gjermani dhe në vende të tjera po e trajtojnë gjithnjë e më shumë këtë temë. Në qendër të debatit të qëndrojnë në tri pyetje kryesore: transparenca, përgjegjësia editoriale dhe besimi i lexuesit. Inteligjenca artificiale dhe racionaliteti i gazetarisë. Përdorimi i inteligjencës artificiale tashmë është bërë pjesë e praktikave të përditshme të gazetarisë, që nga hulumtimi, përpunimi i imazheve dhe videove e deri te prodhimi i tekstit. Mirë po, është më rëndësi etike që ky përdorim të përmbajtë standardeve të qarta etike. Pa transparencë, kontrolli editorial dhe ekspertizë profesionale, inteligjenca artificiale rrezikon të rrisë problemet ekzistuese si informacioni rrem, manipulimi dhe humbja e besimit. Për këtë arsye, përmbajtjet e prodhuara apo të mbështetura nga inteligjenca artificiale duhet të ekzaminohen me kujdes përpara se të publikohen dhe, kur është e nevojshme, të identifikohen hapur për publikun. Këshilli Gjermani Shtypit nënvizon gjithashtu se përcaktues nuk është vetëm shtrirje përdorimit të inteligjencës artificiale, por vendimtare është edhe respektimi i parimeve bazë gazetare si kujdesi, saktësia, përgjegjësia dhe transparenca. Në fund të fundit, përgjegjësia u përket gjithmonë njerëzve. Inteligjenca artificiale mund të bëjë gabime, të shpik informacione apo të prodhoj përmbajtje sipërfaqësore. Gazetarët prandaj duhet të japin udhëzime të sakta, të verifikojnë rezultatet dhe të shtojnë tekstit interpretimin, stilin dhe këndvështrimin e tyre. Mbrojtja e dhënave të përdoruesve vazhdon gjithashtu të ketë rëndësi etike. Nëse inteligjenca artificiale përdoret me vetdije për manipulim apo dezinformim, debati etik përfundon. Aty fillon përgjegjësia juridike.

Nuk ka asnjë moment në jetën tonë që të kaloj pa bërë llogari. Në shumicën e rasteve, në çështjet financiare, por ndonjëherë edhe kur nuk ja dalim dot me problemet e matematikës, ne përpiqemi që ta gjejmë rezultatin sa më shpejt jetë e mundur. Por ka momente kur truri ynë është i pamjaftueshëm për ta bërë këtë. Pikërisht në këto momente na vjen në ndihmë një mjet i vogël, i ndodhur në celular, në kompjuter apo në anë të tavolinës sonë të punës. Edhe pse emri i tij ka ndryshuar gjatë shekujve, ne e quajmë këtë mjet makinë llogaritëse, e cila kryen në thelb katër veprimet bazë të matematikës: mbledhjen, zbritjen, shumëzimin dhe pjestimin e numrave. Qenjet njerëzore, të cilat tani disponojnë kompjuter shumë të sofistikuar të aftë të bëjnë mijëra veprime në sekond, shekuj më parë, kur u krijuan qytrimet e para e këtij, për të kryer katër veprimet themelore të matematikës, u është dashur të besojnë ose trurit, ose gurve të vegjël, shkopinjve dhe së fundmi një mjeti të thjeshtë llogaritës të quajtur numëratore. Por me globalizimin e tregtisë, duke filluar që nga shekulli 17, shifrat e transaksioneve u rritën dhe numuratorët e thjesht nuk mjaftonin më. Për të kryer mbledhjen ose shumëzimet 5-6 shifrore, tani kishte nevojë për mjete të reja dhe nuk kaloi shumë kohë. Matematikanët dhe shpikësit nisën të angazhohen edhe në këtë fushë. Në fillim të shekullit të 17, matematikani skocez John Napier zhvilloi për herë të parë metodën e logaritmit, e cila sillte një lehtësi të madhe në kryerjen e veprimeve llogaritëse dhe prodhoi mjetin llogaritës të quajtur kockat e Napierit, të cilin e kishte ndërtuar duke u bazuar në këtë metodë. Në të njëjtën periudhë, shkencëtari francez Blaise Pascal, i cili po përgatitej të jepte kontribute të mëdha në matematikë në një moshë shumë të re, po punonte në të njëjtën drejtim për një arsye shumë të thjeshtë. Baba i Pascalit ishte një taksambledhës dhe çdo ditë që kalonte, shifrat në rritje jashtonin gjithnjë e më shumë ngarkesën e punës. Pas një pune 3 vjeçare, shkencëtari i ri 19 vjeçar zhvilloi një llogaritës mekanik të quajtur Pascaline, me qëllim për të lehtësuar kështu llogaritjet që bënte babai i tij. Kjo pajisje, 8 shembuj të së cilës sot ekspozohen në muze të ndryshëm, ishte pionierja e llogaritjeve mekanike dhe madje edhe e inxhinierisë kompjuterike për 400 vite të ardhshme. Por pajisja nuk pati shumë sukses në treg, sepse ajo ishte shumë e madhe dhe shumë e shtrenjtë. Kjo shpikje e re i dha për 400 vjet matematikanit Blaise Pascal titullin babai i llogaritësit. Por gjatë rishikimit të një libri historik nga matematikanët, u zbulua rastësisht se ky informacion nuk ishte plotësisht i vërtetë. Në vitet 1950, shkencëtarët, teksa po studionin një libër të astronomit të famshëm Kepler, edhe pse rastësisht, pan të vizatuar në libër një llogaritës tjetër. Këto vizatime ishin të një periudhe para asaj të shkencëtarit francez Pascal, dhe shpikësi i tyre ishte astronomi dhe matematikani gjerman Wilhelm Schickard. Shkencëtarët pasi e analizuan këtë makinë, e cila mbante emrin ora llogaritëse dhe gjendej në librin e Keplerit, zbuluan se pajisja bënte mbledhje dhe zbritje me saktësi deri në 6 shifra, dhe kur numri i shifrave nuk ishte mjaftueshëm, pajisja e njoftonte përdoruesin e saj duke i rënë ziles. Pas shumë debatesh akademike, bota shkencore ra dakord të ndaj meritat për zbulimin e parë të makinës llogaritëse midis Gjermanit Schickard dhe francezit Pascal.
Me kalimin e kohës, puna e të dy shkencëtarve u zhvillua nga matematikan në vende të ndryshme dhe u hodhën kështu themelet e superkompjuterëve të sotëm. Fillimisht me makina llogaritëse portative dhe më pas me makina llogaritëse elektronike, por titulli i shpikësit të makinës llogaritëse moderne hyri në biografitë e të dy shkencëtarve, njëri francez e tjetri gjerman, edhe pse kjo erdhi si rezultat i një zbulimi të rastësishëm. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga të rëtë Shqipë. Sot është e diel 9 gusht 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Program radiofonik të rëtës në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë për mes radiostacionit TRT Vot West në satelitë Truksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin online trtdin.com fraksion radiolar. Pas buletin informativ, do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Temën e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Në varsit të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofonu Serdar Hyseni bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir do të jemi me ju për 55 minuta në transmitim direkt.

Po japim lajmet. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan tha të shtunën se marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët e Mekës është teknikisht e njëjtë me nenin 5 të traktatit të NATO-s për sa i përket mbrojtjes kolektive. Duke folur në programin Tryeza e redaktorëve të agjencisë Anadolu, Fidani tha se marrëveshja e nënshkruar nga Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani synon të kontribuojë në stabilitetin e qëndrueshëm në rajon. Nuk ka asnjë kërcënim të përbashkët që kemi përcaktuar me shkrim, tha Fidani, duke shtuar se marrëveshja nuk ka në shënjestër asnjë vend që nuk sulmon nënshkruesit e saj. Ai theksoi se Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani nuk janë vende ekspansioniste. Nën vizionin e presidentit ton, nuk duhet të mbetemi të kufizuar në tri vende, duhet të zgjerohemi dhe nëse është

e nevojshme të i përfshim të gjitha vendet nën këtë ombrell, shtoi ministri i jashtëm turk. Marveshja e Mekës është hapi më i rëndësishëm drejt sjelljes së stabilitetit të qëndrueshëm në këtë rajon, tha Fidani, duke shtuar se rajoni ka përjetuar paqëndrueshmëri gjatë shekullit të fundit të që nga tërheqja e perandorisë osmane. Fidani e cilësoi në shkrimin e marveshjes si ditë historike, duke thënë se ajo përfaqëson një nga kthesat që Tyrkia e ka ndjekur prej vitesh në udhëheqjen e presidentit të saj Recep Tayyip Erdogan. Ministri Fidan tha se rritja e mbështetjes rajonale mbi çështjet e sigurisë është në qendër të qasjes së Tyrkisë. Fuqitë hegemoniste të jashtme që vinë në rajon nuk i zgjidhin problemet, ato i bëjnë më akute dhe kostoja bëhet shumë e lartë, thaj. Ai argumentoi se vendet e rajonit duhet të zhvillojnë më shumë mekanizma institucional përmes të cilëve mund të garantojnë sigurinë, stabilitetin ekonomik, zhvillimin dhe prosperitetin e tyre. Fidani tha se Tyrkia ka marrëdhënie të forta me pothuajse të gjitha vendet e rajonit, duke shtuar. Por këto ishin marrëdhënie që në mas të madhe formësoheshin nga rrethanat mbizotëruese, perceptimet dhe kuptimet politike dhe mund të ndryshonin në çdo moment. Ai tha se Ankaraja synon të i kthejë lidhjet e saj rajonale në më të qëndrueshme dhe më të strukturuara për të nxitur stabilitetin, duke theksuar se integrimi i qëndrueshëm ekonomik kërkon siguri dhe besim të ndërsjellë. Duke marrë BE-n si shembull, ministri Fidan tha se Komuniteti Ekonomik Evropian u formësua në mjedisin e krijuar nga ombrella amerikane e sigurisë. Ai tha se vizioni rajonal i Tyrkisë synon në mënyrë të ngjashme të zvogëlojë paqëndrueshmërinë dhe përfundimisht të nxisë integrim më të madh ekonomik dhe social, duke përmirësuar mirëqenien e popullsive të rajonit. Fidani pranoi se nisma është ende në një fazë të hershme dhe se nuk do të jetë e lehtë për të krijuar, por tha se Tyrkia tashmë ka përfunduar përgatitjet e nevojshme konceptuale dhe institucionale. Ministri tha se përgatitjet për marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës kishin nisur rreth 2 vjet e 8 muaj më parë, me bisedime ku ishin përfshirë nënshkruesit dhe vendet të tjera të rajonit. Ai tha se procesi evoluoi nga një ide fillestare në një koncept dhe përfundimisht në një marrëveshje, ndërsa presidenti Erdogan e kishte ngritur në mënyrë të përsëritur këtë çështje me liderët rajonal. Duke vënë dukje se marrëveshja u imponon detyrime vendeve nënshkruese, Fidani theksoi se Tyrkia është antare e NATO-s që nga viti 1952 dhe ka marrë pjesë në takimet e NATO-s për shumë vite. Fidani tha se marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët e Mekës është teknikisht e ngjashme me nenin 5 të NATO-s për mbrojtjen kolektive, duke u mundësuar antarëve të përfitojnë nga mbështetja mbrojtëse e njëri tjetrit. Ai tha se parandalimi thelbësor i NATO-s është mbrojtës dhe bazohet në mesazhin: nëse më sulmon, un kam fuqinë ushtarake të kësaj aleance të madhe. Ai tha se kjo parandalon konfliktet dhe u mundëson vendeve të zgjidhin problemet politike dhe ekonomike. NATO-ja ka ndërmarrë veprime të përbashkëta ushtarake vetëm në një numër të kufizuar rastesh, përfshirë Afganistanin dhe Kosovën, shtoi ai. Ai theksoi se qëllimi kryesor i aleancës është të sigurojë që kundërshtarët e mundshëm të kuptojnë pasojat e sulmit ndaj një antari, duke krijuar kështu një mjedis në të cilin vendet mund të trajtojnë problemet e tyre politike dhe ekonomike dhe të ndjekin zhvillimin pa u penguar nga konfliktet. Fidani theksoi se dhuna, lufta dhe gjakderdhja janë ndër faktorët kryesor që pengojnë zhvillimin rajonal. Ne tani jemi në solidaritet me njëri tjetrin, tha Fidani, duke shpjeguar parimin mbi të cilin bazohet aleanca. Ju e rrisni kapacitetin tuaj parandalues. Së dyti, në vend të që ti dërgojnë një mesazh një pale të jashtme, vendet të që nënshkruajnë aleanca të tilla dëshmojnë dhe angazhohen se nuk do të përbëjnë kërcënim për sigurinë e njëri tjetrit, por përkundrazi do të garantojnë sigurinë e njëri tjetrit, thaj. Fidani shtoi se kjo ishte pikënisja e një aleancë të sigurisë, duke vijuar më tej se antarët më pas do të duhet të veprojnë në përputhje me kërcënimet ekzistuese. I pyetur nëse një sulm do të aktivizonte menjëherë një detyrim sipas marrëveshjes dhe si do të vijë në zbatim një detyrim i tillë, Fidani tha se

teksti përmban angazhime të përgjithshme, ndërsa zbatimi praktik do të varet nga diskutimet dhe mendimet të organeve përkatëse. Ai tha se një vend do të duhet të kërkonte ndihmë dhe do të përcaktonte llojin e mbështetjes që i nevojitet. Fidari shtoi se një vend të mund të kërkojë forma të ndryshme mbështetjeje, nga inteligjenca dhe logjistika e deri te municionet ose nëse është e nevojshme një sit ushtarake, në varësi kjo të shkallës së kërcënimit. Ai tha se alianca do të ketë një komitet politik dhe ushtarak të përbërë nga ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes dhe shefat e shtabave të përgjithshme, ngjashëm me strukturat e NATO-s. Komiteti do ta përkthej vizionin e përcaktuar nga liderët në vendime brenda aleancës dhe do të kryej punën përkatëse, ndërsa do të krijohet edhe një sekretariat për zbatimin e këtyre vendimeve, shtuaj. Çështja që u diskutua më së shumti mes liderëve dje ishte bashkëpunimi në industrinë e mbrojtjes dhe përfitimi i vendeve nga teknologjitë e njëri-tjetrit, tha Fidani. Ai shtoi se alianca do të shkojë përtej në shkrimit të marrëveshjes, ndërsa një sekretariat do të mbikëqyrë çështjet që lidhen me mbrojtjen dhe do të monitorojë zbatimin e vendimeve. Me që firmat sapo janë vendosur në marrëveshje, ne ende nuk e kemi filluar këtë punë, tha Fidani, duke shtuar se pas mbledhjes së parë të komitetit ministrat ka të ngjarë të paraqesin liderëve propozime për krijimin, strukturën dhe funksionimin e sekretariatit, si dhe detyrat e tij fillestare. Ai tha se alianca do të përfshi një gamë të gjerë çështjesh ushtarake, përfshir ndërveprueshmërinë konkretisht, aftësinë e vendeve me struktura të ndryshme ushtarake për të vepruar së bashku. Fusha të tjera do të përfshijnë trajnimin e përbashkët, mbështetjen e ndërsjellë, logjistikën, vlerësimin e kërcënimeve, shkëmbimin e inteligjencës dhe, më rëndësishmja, bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes. Ai përshkroi aleancën si një nismë serioze institucionale që kërkon vazhdimësi, duke thënë se puna e saj përfundimisht do të bëhet rutinë. Vendet nuk do ta gjejnë veten në një situatë ku, kur janë nën presion, pyesin: çfarë do të bërim së bashku, tha Fidani. Ministri i jashtëm turk theksoi rëndësinë e institucionalizimit të bashkëpunimit në politikën e jashtme dhe të sigurisë, në vend që suksesi të lihet rastësisë. Nuk duhet ta lëmë suksesin e politikën e jashtme apo në ndonjë fushë tjetër në dorë të rastësisë. Duhet ta institucionalizojmë dhe ta bëjmë të vazhdueshëm, thaj. Fidani u shpreh se vendet duhet të ndërtojnë aleanca rreth interesave të përbashkëta, duke i përshkruar Tyrkinë, Arabinë Saudite dhe Pakistanin si vendet thelbësore të kësaj nisme. Lidhur me luftën Rusi-Ukrainë, Fidani tha se kur lufta e raskapitjes shtrihet përtej vijave të frontit, atëherë konflikti shndrohet në një çështje të mbijetesës kombëtare. Kur lufta e raskapitjes shndrohet në raskapitje përtej vijave të frontit, çështja vjen në pikën nëse një komb do të vazhdojë të ekzistojë. Atëherë ju përdorni çdo mjet që keni në dispozicion, thaj. Lidhur me ishullin e Kipros, Fidani tha se Tyrkia nuk e njeh administratën greko-qipriote si shtet dhe theksoi se të drejtat e turko-qipriotëve duhet të respektohen. Ne nuk e njohim palën greko-qipriote si shtet. Nëse nuk i njeh të drejtat e turko-qipriotëve, atëherë unë nuk e njoh shtetësinë tënde, tha Fidani. Ju nuk jeni shteti i themeluar në vitin 1960, shtuaj. Fidani tha gjithashtu se paqja dhe stabiliteti në ishullin e Kipros janë rezultati pranisë ushtarëve turq në ishull. Ai bëri thirrje gjithashtu për vazhdimin e izolimit politik ndërkombëtar të Izraelit, duke thënë se kjo është ajo nga e cila Izraeli frikësohet më së shumti.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zyrtari më i lartë iranian për çështjet e sigurisë deklaroi se mbushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa SBA-ja të ndryshojë ato që ai cilësoi si politikë armiqësore dhe të përmbush një sër kërkesash të Iranit. Në një deklaratë të shtunën, sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohamed Bakër Zylkadir, tha se Washingtoni duhet të korrigjojë sjelljen e tij përpara se rruga ujore strategjike të rihapet. Ai renditi 6 kushte

të, ndër të cilat përfshihen: 1. Dhënia fund e asaj që ai e cilësoi si kërcënime ndaj liderit fetar të Iranit. 2. Ndërprerja e përhershme e veprimeve ushtarake kundër Iranit dhe aleatëve të tij në rajon. 3. Tërheqja e forcave detare dhe ajrore amerikane të përfshira në blokadën ndaj Iranit. 4. Kompensimi i Teheranit për dëmet e shkaktuara gjatë konflikteve të fundit. 5. Heqja e sankcioneve amerikane dhe 6. Lirimi i aseteve të ngrira të Iranit. Zylkadir tha se këto kërkesa pasqyrojnë vullnetin e popullit iranian, duke ju referuar tubimeve në barkomtare të zhvilluara gjashtë ditëve të fundit. Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare nuk do të tërhiqet nga këto kërkesa, qoftë në luftë apo në negociata, tha ai. Ali Akbar Velayati, këshilltari i lartë për çështjet ndërkombëtare e liderit fetar të Iranit, deklaroi se forcat e huaja, në thonjza, duhet të largohen nga rajoni, duke argumentuar se prania e tyre është shkaku kryesor i pasigurisë. Zhvillimet e fundit pasqyrojnë qëndrueshmërinë e forcave të armatosura, vendosmën e iranianëve dhe guximin e boshit të rezistencës, shkroi Velayati në rrjetin social X. Disfata e SHPA-s dhe e regjimit sionist forcoi bindjen se forcat e huaja, të cilat janë shkaku kryesor i pasigurisë, duhet të largohen nga rajoni, shtoi ai. Velayati tha gjithashtu se bashkëpunimi në rritje me shteteve të rajonit mund të garantojë sigurinë e rajonit, pa dhënë detaje të mëtejshme. Pentagoni u ka kërkuar kompanive amerikane të mbrojtjes të përshpejtojnë prodhimin dhe dërgesat e armëve pasi lufta me Iranin ka paksuar rezervat amerikane të municioneve kryesore, sipas një raporti mediatik. The Washington Post raportoi se zëvendës sekretari amerikan i mbrojtjes Steve Feinberg u tha drejtuesve të industrisë së mbrojtjes në një shkresë që ai u dërgoi të mërkurën se kanë 21 ditë kohë për të paraqitur plane që synojnë për shpejtimin e ndjeshëm dhe më agresiv të afateve të dërgesave dhe ose rritjen e prodhimit dhe kapacitetet kritike. Ciklet e zhvillimit që zgjasin me vite nuk janë të pranueshme, shkroi Feinberg. Duhet të përshpejtojmë në mënyrë drastike afatet e programeve tona dhe të zgjerojmë më njëherë kapacitetet e prodhimit. Kërkesa vjen në një kohë kur Pentagoni po përpiqet të rimbushë rezervat e armëve, përfshirë interceptorët e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot dhe Terminal High Altitude Area Defense, një u shkurtë si THAAD. Qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare tha se rezervat globale të raketave Patriot kanë rënë nga rreth 2200 para luftës në më pak se 827, ndërsa rezervat e THAAD kanë zbritur nga 452 në më pak se 278. Pentagoni ka ndjekur gjithashtu marrëveshje kuadër me kontraktor të mëdhenj të mbrojtjes dhe kompani teknologjike për të zgjeruar prodhimin. Megjithatë, këto marrëveshje nuk janë detyruese dhe varen nga financimi që do të sigurojë Kongresi Amerikan. Prezidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump vuri në dukje paqen e qëndrueshme në rajonin e Kaukazit Jugor gjatë bisedave të veçanta telefonike që ai zhvilloi të shtunën me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe me kryeministrin e Armenisë Nikol Pashinyan. Sipas një deklarate të zyrës së Pashinyanit për bisedën telefonike me Trumpin të shtunën, kryeministri armen e falënderoi presidentin amerikan për organizimin e samitit të paqes në Washington më 8 gusht 2025-s, si dhe për nënshkrimin në cilësinë e dëshmitarit të deklaratës së përbashkët të biratuar gjatë samitit. Pashinyani theksoi rolin vendimtar të përpjekjeve personale të Trumpit në vendosjen e paqes. Bashkëbiseduesit vunë në dukje me kënaqësi se samiti i paqes në Washington ka çuar në një paqe reale mes Armenisë dhe Azerbajxhanit, e cila shihet dhe ndihet nga popujt e të dy vendeve, thuhet në deklaratë. Pashinyan dhe Trump diskutuan gjithashtu gjendjen aktuale të projektit të quajtur Rruga Trump për paqen dhe prosperitetin ndërkombëtar, një shkurt si TRIP. Kryeministri Pashinyan dhe prezidenti Trump rikonfirmuan vendosmërinë e tyre për të nisur ndërtimin e kësaj rruge në të ardhmen e afërt, të thuhet më tej në deklaratë. Biseda telefonike u zhvillua saktësisht një vit pas siglimit të një marrëveshjeje nga Alijevi dhe Pashinyani dhe nënshkrimit së bashku me Trumpin të një deklarate të përbashkët në një samit zhvilluar në shtëpinë e bardhë me synimin për të dhënë fund dekadave të konfliktit. Palët u zotuan për ndërprerjen e armiqësive, rihapjen e rrugëve të transportit dhe normalizimin e marrëdhënieve. Më pas, Trumpi zhvilloi një bisedë telefonike me Alijevin. Të dy shprehën kënaqësinë me rastin e përgjetorit të samitit në Washington dhe theksuan se siglimi i marrëveshjes dhe nënshkrimi i deklaratës së përbashkët i dhan fund

konfliktin rajon dhe konsoliduan paqen, sipas një deklarate të presidencës së Azerbajxhanit kjo. Gjithnjë sipas deklaratës, Alievi falenderoi homologun amerikan për organizimin e samitit dhe kontributin e tij në procesin e paqes mes Bakus dhe Erevanit. Donald Trump vlerësoi lart rolin e presidentit Ilham Aliyev në procesin e paqes, thuhet në deklaratë, e cila shton se të dyja palët shprehën kënaqësi që paqja dhe stabiliteti janë ruajtur në rajon gjatë vitit të fundit dhe nuk ka pasur incidente që mund ta cënonin paqen në rajon. Gjithashtu u vlerësuan si zhvillime pozitive eksporti produkteve të naftës nga Azerbajxhani drejt Armenisë, transiti i mallrave përmes Azerbajxhanit drejt Armenisë dhe vendosja e marrëdhënieve tregtare mes dy vendeve. Gjatë bisedës u theksua rëndësia e projektit TRIP për ndërlidhjen rajonale dhe u bë e ditur se punimet për infrastrukturën e transportit në Azerbajxhan po i afrojnë përfundimit. Nagasaki shënoi të dielën 81 vjetorin e hedhjes së bombës atomike nga Amerika mbi qytet. Një kohë kur po shtohen thirrjet për një debat të ri mbi armët bërthamore, duke sfiduar qendrimin tradicional pacifist të Japonisë. Armët bërthamore nuk janë një e keqje e nevojshme, por një e keqje absolute dhe nuk mund të bashkëjetojnë kurrë me njerëzimin, tha kryebashkiaku i Nagasakit, Shiro Suzuki. Në deklaratën e paqes të lexuar gjatë ceremonisë përkujtimore vjetore për sulmin ndaj qytetit në jug perëndim të Japonisë. Kryeministria Sanae Takaichi përsëriti mesazhin e saj të dhënë të enten e kaluar gjatë ceremonisë përkujtimore në Hiroshima se Japonia vazhdon të përmbahet treparimeve të saj për mospërdorimin e armëve bërthamore. Në orën 11:02 minuta, sipas kohës lokale, u mbajti 1 minutë heshtje në momentin kur bomba me plutonium e koduar Fat Man u hodh nga një bombardues amerikan dhe shpërtheu mbi Nagasaki. Përkujtimi zhvillohet në një kohë kur konfliktet në lindjen e mesme dhe lufta Rusi-Ukrainë vazhdojnë të tronditin botën. Kryebashkiaku Suzuki palemëroi fuqitë bërthamore dhe vendet që mbështeten te parandalimi bërthamor për rrezikun në rritje të një lufte me përdorimin e armëve bërthamore, duke theksuar se ende ekzistojnë më shumë se 12.000 koka bërthamore në botë. Ai shprehu shqetësim për konfliktet në lindjen e mesme dhe Ukrainë, ku janë të përfshira fuqitë bërthamore, Rusia dhe SBA-ja. Kryeministria Takaichi tha se në përmbushje të zotimit për ta mbajtur Nagasakin si vendin e fundit që do të përjetojë një sulm bërthamor dhe duke pasur parasysh se Japonia është i vetmi vend që ka përjetuar tmerret e shkatërrimit bërthamor gjatë një lufte, vendi do të nxisë e inkurajojë përpjekje realiste dhe praktike për krijimin e një bote pa armë të tilla. Rëndësia e promovimit në mbar botën të një kuptimi të saktë mbi realitetin e bombardimeve atomike po bëhet gjithnjë e më e madhe, shtoi ajo. Përkujtimi i këtij viti zhvillohet mes një debati në rritje nëse Japonia duhet të rishqyrtojë treparimet e saj të kahershme për armët bërthamore, pra që janë të mos prodhojë, të mos izotërojë dhe të mos lejojë vendosjen e tyre në territorin japonez. Muajin e kaluar, ministri i mbrojtjes Shinjiro Koizumi tha se Tokyo ka nevojë për një debat mbi armët bërthamore, ndërsa disa vende evropiane po kërkojnë një parandalim më të fuqishëm bërthamor. Bombardimi i Hiroshimës më 6 gusht 1945 gjatë luftës së dytë botërore shkaktoi rreth 120.000 viktima deri në fund të atij viti, ndërsa bomba atomike e hedhur mbi Nagasaki 3 ditë më vonë vrau rreth 74.000 persona. Japonia u dorëzua më 15 gusht, duke i dhënë kështu fund luftës së dytë botërore.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 gusht. Si sot në 378-ën, perandori Valent i Romës lindore umposht nga ushtria Vizigote në betejën e Adrianopolis. E gjithë Trakia, përveç qyteteve të fortifikuara të Konstantinopolis dhe Adrianopolis, u plaçkit nga pushtuesit. Në këtë datë të vitit 1173 filloi ndërtimi i kullës së Pizës, një projekt që do përfundonte vetëm dy shekuj më vonë. Si njëra prej ndërtesave historike më të njohura në botë, kulla e Pizës është 56 metra i gjatë dhe ka 8 kate. Të njëjtën ditë të 1805-s, Austria, Mbretëria e Bashkuar, Suedia, Rusia dhe Napoli formuan aleancë kundër Napoleonit. Si sot në vitin 1892, shpiksi, shkencëtari dhe biznesmeni amerikan Thomas Edison patentoi telegrafin e duanshëm. Në këtë datë të vitit 1915, trupat osmane nën komandën e kolonelit Mustafa Kemal siguruan fitoren e parë në anafartallar të Çanakkalas. Të njëjtën ditë të 1939-s u lindë në Scandiano politikani italian Romano Prodi, i cili shërbeu si president i 10 i Komisionit Evropian nga viti 1999 deri më 2004-ën. Ai shërbeu gjithashtu dy herë si kryeministri i Italisë nga 17 maj 1996 deri më 21 tetor 1998 dhe pastaj nga 17 maj 2006 deri më 8 maj 2008. Prodi konsiderohet themeluesi i qendrës së majtë italiane. Si sot në vitin 1942, Mahatma Gandhi dhe 50 udhëheqës indian të tjerë u arrestuan nga forcat e administratës kolonizuese angleze gjatë kryengritjeve mbar kombëtare. Të njëjtën ditë të 1945-s, Shtetet Bashkuara të Amerikës hodhën bombën atomike të dytë në qytetin japonez të Nagasakit. Në këtë sulm bërthamor humbën jetën rreth 40.000 njerëz. Perandori Hirohito i parë i Japonisë u detyrua të dorëzohet forcave aleate. Si sot në vitin 1965, Singapori u përjashtua nga territori i Malajzisë, duke u bërë kështu i vetmi shtet në botë deri më tani që fitoi pavarësinë pa dëshirë. Shkëputja territoriale e pavullnetshme e Singaporit nga Malajzia ndodhi për shkak të rritjes së tensionit dhe përplasjeve etnike ndërmjet popullsisë singaporase dhe asaj maleziane. Sot Singapori është një nga vendet më të zhvilluar të botës. Në këtë datë të 1975-s, pas operacionit të paqes në Kipro, filloi mërgimi i 9.000 turqëve të cilët jetonin në pjesën jugore të ishullit, por në pjesën veriore të Kiprës. Të njëjtën ditë të vitit 1992, në Barcelonë të Spanjës filluan lojrat olimpike verore. Ky ishte organizimi 25 i garave në fjalë. Si sot me 1993-shin, Partia Liberale Demokratike e Japonisë humbi zgjedhjet parlamentare pas një përsie 38-vjeçare në udhëheqjen e vendit. Ajo ishte në pushtet pothuajse vazhdimisht që nga themelimi i saj në vitin 1955, një periudhë që quhet Sistemi 1995-s, me përjashtim të harkut kohor midis 1993-shit e 1994-s dhe përsëri nga 2009 deri më 2012-ën. Partia Liberale Demokratike e Japonisë erimori kontrollin e qeverisë në zgjedhjet e vitit 2012. Në këtë datë të vitit 2006, vdiq në moshën 91 vjeçare shkencëtari amerikan i hapësirës James Van Allen. Ai kontribuoi fuqishëm në krijimin e fushës së kërkimit magnetosferik në hapësirë. Rripat e rrezatimit Van Allen morën emrin e tij pas bulimit që ai bëri duke përdorur instrumente tubash Geiger-Müller në satelitët e vitit 1958. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 9 kushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

u hodhën në shkrimet për dobacionin e gazit natyror që do të lidhë Tyrkien me Republikën Turke të Shqipërisë Veriore nga fundi detit. Ankaraja, e cila transportoi ujin nga Anadolli në ishull, këtë herë do të ndikoj drejt për drejt në ekuacionin e energjisë. Tubacionit që do të ndërtohet, jo vetëm që do të zhvilloj veriun e ishullit, por do të bëj që Ankaraja të marë që tani pozicionin edhe për mundësit të tjera në periudën e arshme. Sot po ju paraqesim analizën që Sertaç Aksan përgatiti për të RTH Haber lidhur me këtë temë. Tyrkia, e cila kohët e fundit ka tërhequr vëmendjen me iniciativat e saj rajonale dhe globale, ka hedhur themelet jo vetëm për Republikën Turke të Shqipërisë Veriore, por edhe për një rrugë që mund të shtrihet nga Mesdheu Lindor në Anadol dhe ndoshta edhe në Evropën Lindore. Me memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar mes Tyrkisë dhe Republikës Turke të Shqipërisë Veriore, nisën zyrtarisht punimet për tubacionin e gazit natyror që do të lidhë dy vendet nga fundi i detit. Në kuadër të projektit të shekullit, dërgimi i gazit natyror në veri të ishullit në mënyrë të ngjashme nga Tyrkia, e cila dërgoi ujë në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore me tubacione, është një punë ndryshuese e lojës nga çdo pikpamje. Ekuacioni rajonal i energjisë do të ridizajnohet. Tubacioni që do të shtrihet nga Tyrkia në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore planifikohet të jetë 101 km e gjatë. 97 km të projektit do të ndërtohen nën ujë. Linja që do të nisë nga Anamuri e do të shtrihet deri në Teknexhik do të jetë dy drejtimshe dhe do të jetësohet në vitin 2028. Natyrisht, të lexosh këtë hapë të Ankaras vetëm përmes gazit natyror mbetet i mangët. Ekziston një mendim i përhapur në arenën ndërkombëtare se Tyrkia prej disa kohësh po bën lëvizje ndryshuese të lojës me bazë energjinë në Mesdheun Lindor. Edhe projekti tubacionit të gazit natyror që do të kalojë nga fundi detit do të formësoj ekuacionin rajonal të energjisë dhe integrimin e infrastrukturës në favor të Ankaras. Me projektin që po ecën përpara me përpjekjet e Ministrisë të Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar në periudhën e shkurtër do të merren në mbrojtje proceset e sigurisë të furnizimit me gaz, sigurisë elektrike dhe kalimit në ekonominë pa karbon në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Dërsa në periudha të gjata do të thotë një hapje krejtëre edhe për ndërlidhshmërinë dhe aktorët rajonal në Mesdheun Lindor. Për shembull, është të mjaftë e mundur që gazi natyror që do të nxirret nga rezervat e pasura të Mesdheut Lindor të vijë fillimisht në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore e që atje në Anadol. Mes mundësive është edhe transmetimi i gazit të Mesdheut Lindor në Evropën Lindore dhe Qendrore, duke përdorur rjetin e zhvilluar të gazit të Tyrkisë. Tubacioni do të ndikoj drejt për drejt edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Lëvizja e Tyrkisë për të çuar fillimisht ujë e tani gaz natyror në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore në fakt të ndikon në të gjithë ishullin. Plani për të tërhequr kabllot elektrike direkte në rajon bllokohet nga kundërshtimet politike të administratës së greke të Shqipërës Jugore për shkak të rregullave të rjetit elektrik evropian. Lëvizja e tubacionit të gazit natyror nga Ankaraja ofron një alternativ të pavarur që e ka përcen këtë pengesë birokratike shumë palqe duke transportuar në ishull jo vetëm energji elektrike, por vetë burimin e prodhimit të saj. Më saktësisht, Tyrkia vën në përdorim të Republikës Turke të Shqipërisë Veriore jo energjinë elektrike, por një burim që do të prodhojë atë. Cilësisht, ka edhe një anë tjetër të medaljes. Centralet ekzistuese kryesore të Republikës Turke të Shqipërisë Veriore janë relativisht të vjetra. Për rjedhoj, përdoren sisteme karburanti me kosto dhe jo miqësore me mjedisin. Të gjitha këto, do të thotë prodhimi më i shtrenjtë i energjisë elektrike. Ja ku me lëvizjen e gazit natyror, edhe kjo në kthehet mbrapsht. Ulen kostot në prodhimin e energjisë elektrike në Republikën Turke të Shqipërisë Veriore. Përveç kësaj, hapet rruga për të përshtatur më shpejt se administrata greke e Shqipërisë Jugore me standardet ndërkombëtare të mjedisit, që janë bërë të detyrueshme në kuadër të rregulloreve të BE-s për vitin 2030. Tyrkia i shton një hallk të re procesit që nisi me projektimin e furnizimit me ujë. Synimi i bazë është të përforcohet ndërlidhshmëria mes Ankaras dhe Republikës Turke të Shqipërisë Veriore nga pikpamjet ekonomike, ligjore dhe geopolitike. Në këtë pikë,
ku është arritur, është e qartë se agenda e Tyrkisë për Republikën Turke të Qipërës Veriore dhe Mesdheun Lindor është mjaft e ngjeshur. Në fund të ditës, Ankaraja zyrtare përveç se do të ngrejë në një kategori krejt tjetër Republikën Turke të Qipërës Veriore, që e sheh si kaos kombëtare, ashtu edhe do të konsolidojë më tej vendin e saj në ekuacionin e Mesdheut Lindor.

Qetësia e një mbrëmje të ngrohtë balkanike, aroma e freskët të kanellës dhe karafilit që depërton nga dritaret, dhe në veshët tanë ato meloditë e lehta që qetësojnë shpirtin dhe prekin thellë zemrën, sevdalinkat. Të dashur dëgjues, miq të nderuar, mirë se vini në emisionin Kuzhina me Shinë e Sevdalinkës, ku hapim derën e kuzhinës sonë, të rrëfimeve tona dhe të kujtimeve të ngrohta të së kaluarës. Sot në këtë këngë të bukur radiofonik nuk do të bashkojmë të përzihem vetëm miell, sheqer apo mjalt. Sot në këtë kuzhinë do të gatuajmë së bashku të kaluarën, mallin, dëshirën për vendlindjen, dashurinë dhe shpirtin e trishtuar, por aq të ngrohtë të Ballkanit. Kur dimrit roket në Ballkan, kur rrugët mbulohen nga një mantel i bardh apo kur afrohen festat dhe ditët e veçanta, nga dritaret e shtëpive boshnjake përhapet një aromë e pandryshueshme që mbush rrugicat e nëmban. Ajo aroma gjepse që të kthen në fëmijëri pranë sobave të ngrohta të atyre shtëpive të vjetra prej qerpiqe ose druri, në përqafimin e duarve të dashura të gjysheve. Ja, pikërisht emri asaj arome të veçantë është medenjaci, ose si që njëhet nga ne, biskotat e shishme, të buta me zenxhefil dhe mjalt, të cilat sot do t'i kemi mysafir në pjatën dhe zemrën tonë.

Medenjaci nuk është kurseci një ëmbëlsirë e zakonshme apo një recetë që kalohet pa e kushtuar rëndësi. Emri kësaj biskote vjen drejt për drejt nga fjala med që të thotë mjaltë. Erzat shëruese që i shtohen duket sikur na tregojnë historinë e Ballkanit, me natyrën e tij të ndërlikuar, plot halle, por njëkohësisht të pasur, shumëngjyrshe dhe fisnike. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj larg në të kaluarën, në rrugicet e ngushta me kaldrëm të bashkëqarshisë shekullore të Sarajevës, në një ditë vjeshte me shi të imët, paksa të mjegullt, ku aroma e kafesë sapo përgatitur mbushte gjithë pazarin. Sipas një rrëfimi të vjetër boshnjak, në rrugicet e ngushta të bashkëqarshisë punonte një qirak farkëtari, Bakri, i varfër por krenar. Ky ndihmës ishte dashuruar me vajzën bukuroshe të tregtarit më të pasur, më të njohur dhe më fisnik të pazarit. Vajza ishte aq e bukur dhe aq e paarritshme sa qiraku i ynë i varfër nuk kishte as mundësinë të kërkonte dorën e saj nga jati, e as guximin t'i thoshte dy fjalë kur rastisin në të njëjtën rrugë. Ditën e të tëra, ndërsa rrihte Bakri në punishtën e tij, ai mendonte vetëm për të dhe nuk dinte se si t'i shprehte zjarrin e heshtur që i digjte në zemër. Nuk mund t'i blinte varsa argjendi dhe as t'i dhuronte pëlhura mëndafshi. Një mbrëmje, kur u kthye në shtëpi i dëshpëruar, hapi arkën e vjetër prej druri me aromë të këndshme të gjyshes së tij. Brenda saj gjeti shkopin kanelle me aromë të mrekullueshëm, xhenxhefil të tharë, karanfil dhe mjalt të artë të mbledhur në malet e larta të Bosnjë-Hercegovinës. Qiraku u ul dhe vendosi të piqte biskota sipas recetës së vjetër që i kishte mësuar gjyshja, por brumin e ngjeshi me aq shumë dashuri dhe mall sa në çdo lëvizje la ritmin e zemrës dhe dritën e syve të tij. Biskotat i preu me kujdes në forma zemre dhe i zbukuroi.

përgjësi për me glazur të bardhë sheqeri, si të ishin punime të holla të qëndisura. Të nesërmen u vendos plot emocion në cepin e rrugës nga kalon të çdo mëngjes vajza. Kur ajo po kalon të pranë ti, a i la me kujdes për para shamin e pastër, ku kishtë mbështjel biskotet e ngrota, të sa po dala nga furra. Kur vajza hapi e habitur shamin, aroma e mrekullueshme e mjaltit dhe erzave pushtoi me njëherë të gjithë rrugën. Kur kafshoj një copës të vogël nga biskota në ëmbëlsinë e mjaltit dhe ngrohtësinë e erzave, ndjeu dashurinë e thellë dhe të heshtur që Çiraku shqente për të. Thonë se që nga jo ditë, vajza kalon të çdo ditë në atë rrugë për të kërkuar aromen asaj biskote të mrekullueshme. Ajo refuzoi një nga një të gjithë kërkuesit e pasur për të cilët këmbgulte i ati, dhe në fund u martua me atë zemër të pastër që kishte përgatitur ato biskota pra mendimin e farkëtarit të Bakrit. Prandaj në çdo cep të Ballkanit, Medenjaci nuk është vetëm një biskot, por mënyra më e shishme dhe më elegante për t'i thënë dikujt të dua, për t'i fituar zemrën dhe për t'i shprehur ndjenjat.

Tani le të sillim këtë aromë të bukur dashurie dhe këtë rëfim shekullor në shtëpi dhe kuzhinat tona. Nëse keni gati laçin dhe letrën, po kalojmë të receta e mrekullueshme me medenjacit, që do të shëndroj shtëpin tuaj me njëherë në atmosferë në rrugicave të Sarajevës. Për këtë recetë mrekullueshme na duhen këta përbërës: 500 gram mjeli situr, 150 gram shiqer pluhur, 150 gram mjaltë cilësor i kulluar, që përfaqëson dashurinë në zemrën e atij qiraku, 100 gram gjalpi zbutur mirë në temperaturën e dhomës, 2 vezë, 1 lugë ëmbëlsire sot buke, dhe sigurisht përzire e veçanta erëzave që i jep shpirt kësaj biskote, 1 lugë ëmbëlsire kanel, gjysmë lugë ëmbëlsire gjengjefil pluhur, gjysmë lugë ëmbëlsire gjengjefil pluhur, gjysmë lugë ëmbëlsire karafil pluhur dhe një majë e vogël moskati e grirë që njihet ndryshe si armyshku. Kur kalojmë te përgatitja, fillojmë duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim. Në një enë të madhe dhe të thellë përzierje, vendosim gjalpin e zbutur në temperaturën e dhomës, sheqerin pluhur dhe mjaltin e kulluar. Këta tre përbërës i përzihen me dashuri, me lëvizje të buta, sikur të ledhatonim zemrën e lënduar të një njeriu, derisa të përfitojmë një krem të lëmuar dhe homogjen. Kur përbërësit të jenë bashkuar plotësisht, shtojmë vezët dhe një nga një vazhdojmë të përzihen. Më pas shtojmë sodën e bukës si dhe kanellën, gjengjefilin, karanfilin dhe moskatin, të cilat do ta mbushin më njëherë kuzhinën tuaj me aromën e atyre pazareve të vjetra. Në këtë çast, ju lutem, merr një frymë thellë dhe lërni atë aromë t'ju çojë atje ku dëshiron zemra juaj. Tani shtojmë miellin e situr pak nga pak, pa u nxituar. Brumin e ngjeshim ngadalë me ritmin e një sevdalinke, derisa të marrë butësinë e dëshiruar, të mos ngjitet në duar, por të ketë një teksturë të mëndafsh dhe shumë të butë. Kur brumi të jetë gati, e mbështjellim me qese kuzhine dhe e lëmë të pushojë në frigorifer për të paktën një orë, ose nëse keni kohë gjatë gjithë natës, sepse të gjithë e dim se durimi është virtyti më i madh dhe më fisnik, si në dashuri, ashtu edhe në kuzhinë. Brumin që ka pushuar e vendosim mbi tavolinën e punës dhe hapim me kujdes në trashësi rreth gjysmë centimetri. Mund ta prisni me forma të rrumbullakta për biskota ose ashtu si qiraku i farkëtarit të bakrit në rrëfimin e vjetër, ta formoni me kallëpe në formë zemre. Biskotat i vendosim në një tepsi të shtruar me letër pjekje, duke lëmë pak hapësirë ndërmjet tyre. I pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për vetëm 10 deri në 12 minuta. Këtu duhet të tregoni shumë kujdes. Biskotat nuk duhet të qëndrojnë gjatë në furrë dhe të thahen. Kur t'i nxirrni nga furra, sipërfaqja e tyre duhet të jetë ende pak sa e butë. Ndërsa ftohen në tepsi me nxehtësinë e tyre, ato do të marrin vetvetiu atë butësi të këndshme dhe teksturën që kërkojmë. Nëse dëshironi, pasi të jetë ftohur, mund të zbukuroni me një krem të bardhë të përgatitur me sheqer pluhur dhe disa pika lëng limoni, duke bërë dhe zbukurimet e vogla sipër. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri pranë këtyre biskotave të ngrohta që sapo kanë dalë nga furra dhe cila është prekja e fundit që e plotson kuzhinën tonë, përgjigja është e qartë: një kafe boshnjake me aromë të mrekullueshme e përgatitur ngadalë në xhezve bakri me shkumën sipër.

mbushni filxhanin me kafen tuaj dhe pransaj vendosni biskotën në formë zemre që e keni përgatitur me dashuri. Me kafshatën e parë të biskotës, le të ndjeni djegjen e lehtë të gjengjefilit në gjuhë, grotësinë e kanellës dhe prekën e ëmbël, të butë si kadife që lënë në qiell zmjalti. Le t'ju kujtojmë se hidhërimet dhe ëmbëlsitë e jetës jetojnë në harmoni të mrekullueshme, ashtu si sevdalingat që dëgjojmë, ashtu si në to gjendën njëkohësisht dhimbja e ndarjes, trishtimi, shpresa e pafund për i bashkim dhe dashuri, edhe në këtë biskot bashkojnë të gjitha shijet e jetës.

Deri në emisionin e ardhshëm të kuzhinës me shenjën e Sef Dalinkës, kur do të jemi sërish në mysafir në kuzhinën tuaj me rrëfime të reja dhe shije të reja, ju urojmë që shtëpia juaj të mos mbetet kurrë pa paqe, kuzhina juaj pa aromën e erëzave të freskëta dhe zemra juaj pa meloditë e Sef Dalinkës. Biskotët tuaj qofshin gjithmonë të buta, kafja juaj gjithmonë me shkum dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sef Dalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të flasim për një nga emrat më të rëndësishëm në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë legjendarin Sinan Shamil Sam, i njohur me nofkën Demi i Bosforit. Sinan Shamil Sami u lindë në Frankfurt të Gjermanisë më 24 qershor 1974. Familja e tij ishte me origjinë nga Karsi dhe kishte emigruar në Gjermani si punëtor. Pas kthimit në Tyrkje, Sinani i ri filloi boksin në Ankara dhe u ngjit me shpejtësi drejt majave. Paraqitja e tij e parë në karrierën amatore ishte jashtëzakonshme. Ai fitoi 9 herë kampionatin turk. Në vitin 1992, kur ishte vetëm 18 vjeç, fitoi medaljen e artë në kategorinë gjysmë të rëndë në kampionatin botror për të rinj, të zhvilluar në Montreal të Kanadas, duke u shpallur kampion botror. Ky triumf shëlloi fillimin e karrierës së tij të ndritur. Në vitin 1993 fitoi medaljen e argjend në kampionatin evropian të zhvilluar në Bursa dhe po atë vit medaljen e artë në lojrat mesdhetare. Që nga vitin 1995 filloi të garonte në kategorinë e peshave të rënda, kurse në kampionatin botror të boksit që mbajt në Berlin të Gjermanisë më 1995 fitoi medaljen e bronzë. Arritjen më të madhe në karrierën amatore, Sinani e realizoi në vitin 1999 në Houston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në kampionatin botror të peshave super të rënda, në finale mposhti bokserin nga Kazakistani, Mukhtarkhan Dilbabekov, dhe fitoi medaljen e artë. Me 217 fitore dhe 18 humbje në ndeshjet amatore, ai tashmë kishte bërë emër në arenën ndërkombëtare të boksit dhe ishte gati për sportin profesionist. Sinan Shamil Sami e bëri hapin e parë në boksin profesionist më 15 prill 2000. Ai fitoi 18 ndeshjet e para radhazi, duke shënuar një fillim prallor. Me grushtet e fuqishme, qëndrueshmërinë dhe shpirtin luftarak, ai mbillte frikë te kundërshtarët. Përpjekja e tij në ring i dha me të drejtë nofkën Demi i Bosforit. Data 17 tetor 2002 ishte një ditë e parueshme për boksin turk. Sinan Shamil Sami u ngjit në ring kundër polakut Przemyslaw Saleta për titullin e kampionit evropian të peshave të rënda të boksit, i cili akordohet nga Bashkimi Evropian i Boksit. Në raundin e 7, ai mposhti rivalin me nokaut dhe u shpall kampion. Me këtë sukses, Sinani hyri në histori si boksieri i parë turk që fitoi titullin evropian në kategorinë e peshave të rënda. Por jo vetëm kaq, pasi ai ditë ta mbronte me sukses titullin. Në vitin 2003 mposhti britanikun Danny Williams me nokaut teknik në raundin e 6, ndërsa më pas edhe Julius Francis me nokaut në raundin e 7, duke ruajtur brezin e kampionit. Në secilën prej këtyre ndeshjeve ai arriti paraqitje mbreslënëse, duke e rrëzuar kundërshtarin 3 herë brenda 6 raundeve. Kurse në vitin 2004 e humbi titullin e bashkim dhe evropian të boksit pasi u mposht nga shqiptaro gjermani Luan Krasdiqi. Megjithatë, nuk u dorëzua. Më 29 tor 2004 në qytetin Kempen të Gjermanisë u përball me bokserin rus Denis Bahtov për titullin e kampionit ndërkontinental të peshave të rënda, i cili akortohet nga Këshilli Botror i Boksit. Në raundin e 10 ai mposhti kundërshtarin me nokaut dhe fitoi këtë titull prestigjioz. Më 22 shkurt 2005, në Berlin ai mposhti amerikanin Lawrence Clay Bay, ndërsa më 11 qershor 2005 në Kempen fitoi ndaj ugandasit Peter Ohelo, duke mbrojtur titullin. Fatkeqësisht, më 12 nëntor 2005 në Hamburg u mund me pikë karuse Oleg Maskaev dhe humbi brezin. Por në vitin 2006, pas imposhti brazilianin Jorge Arias, e rifitoi titullin ndërkontinental të Këshillit Botëror të Boksit. Ai e mbrojti brezin duke mposhtur gjithashtu meksikanin Saul Montana dhe australianin Bob Mirovic. Mirë po, në vitin 2007 u mund nga amerikani Oliver McCall dhe humbi sërish titullin. Gjithsesi, në vitin 2008, Sinani mposhti kroatin Ivica Perković për titullin e Këshillit Botëror të Boksit për peshat e rënda të mesteut dhe duke fituar po ashtu 3 ndeshjet pasuese,
e mbajti këtë brez deri në pensionimin e tij. Ndeshjen e fundit e zhvilloi më 4 korrik 2008 kundër italianit Paolo Vidos për titullin e Bashkimit Evropian të boksit. Pas një përballje të fortë që zgjati 12 raunde, gjyqtarët e shpallën ndeshjen barazim. Megjithatë, pas procedurave të mëvonshme të verifikimit, Sinan Shamil Sami u shpall kampion dhe e rifitoi titullin. Ajo që e bënte Sinanin të veçantë nuk ishin vetëm sukseset. Ai ishte i famshëm për teknikën karakteristike të njohur si 4 të majta dhe 1 djathtë. Ai godiste kundështarët 4 herë radhazi me grushte të drejtpërdrejtë të majtë dhe në goditjen e 5 i rrëzonte me një kroshet të djathtë. Ky kombinim i thjeshtë, por jashtëzakonisht efektiv, ishte vula e tij. Gjatë karrierës profesioniste, Sinani zhvilloi gjithsej 35 ndeshje, nga të cilat fitoi 31. 16 prej këtyre fitoreve erdhën me nokaut. Edhe pse u përpoq të rikthehej në ring, në vitin 2009 filloi të përballej me probleme shëndetësore dhe u detyrua të largohej nga boksi aktiv. Për fat të keq, karriera e ndritur e Sinan Shamil Samit përfundoi si pasojë problemeve shëndetësore. Në dhjetor të vitit 2010 ai u shtrua në kujdes intensiv për shkak të insuficiencës së mëlçisë. Në janar 2011 u lirua nga spitali, por gjendja shëndetësore e tij nuk u përmirësua plotësisht. Në tetor 2015 sëmundja u rikthye. Më 24 tetor të atij viti, gjendja së tij u shtua edhe insuficienca e veshkave, gjë që e detyroi të shtrohej përsëri në kujdes intensiv. Pavarësisht të gjitha përpjekjeve, natën e 30 tetorit 2015, Sinan Shamil Sami ndroi jetë në Spitalin Universitar Trajnues të Kërkimor të Marmaras në pendik të Stambollit. Ai ishte vetëm 41 vjeç. Trupi i tij u dërgua në Ankara dhe u varros në varrezat e Kashiakës. Vdekja e tij shkaktoi një pikëllim të madh në botën e sportit turk. Në rrethin Sinxhan të Ankaras u ndërtua një park që mban emrin e tij. Sinan Shamil Sami la gjurmë të thella në historinë e sportit turk, jo vetëm me titujt që fitoi, por edhe me karakterin dhe shpirtin e tij luftarak. Si boksir i parë turk që arriti një titull ndërkombëtar në kategorinë e peshave të rënda, ai u bë udhërrëfyes për brezat pasues. Me qëndrueshmërinë në ring, grushtet shkatërruese dhe vendosmërinë për të mos u dorëzuar kurrë, ai realizoi paraqitje të paharrueshme. Edhe pse kishte shtetësi të dyfisht turke dhe gjermane, a i garoj gjithmonë në emër të Tyrkjes dhe me këtë qëndrim të regoj për kushtimin e ti ndaj vlerave kombëtare. Të dashur dëgjues, historia

0: E Sinan Shamil Samit është shembulli më i bukur se si një ëndër dhe një pasion mund të shndërrohen në realitet. Ky udhëtim që filloi në Frankfurt, vazhdoi në Ankara dhe arriti deri në majat e ringjeve botërore, dëshmon fuqinë e këmbëkuljes dhe besimit. Demi i Bosforit nuk ishte vetëm një sportist, por edhe një simbol i luftës, një burim krenarie dhe një frymëzim për sportistët e rinj. Ai do të kujtohet gjithmonë me mirënjohje për nderin dhe sukseset që i solli boksit turk. Qofti përjetshëm kujtimi i tij. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe mbetshim me shëndet.
1: Sportistët turq që kapërcyen kufit.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Votë West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Votë West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.